0: Quando ti fai colero, e colero taiea, e colero facai huatua, e colero facatipua, nga te rangatira, ki te rangatira, ki te marea.
1: E noho ana i te koko o tōku whare, e rau mahara tana ki te ao e āki anama. Ia huri ake ki ngā hihi o te rā ka mahuta i te pae o Manawaru.
2: Ko te whai kōrero i reiru, he whakaputa i te āhua o te iwi whānui, nai tūhoe me tōna mana, me tōna ihi, me ōna rakatira.